0: keep that pussy tight. DJ, pump that beat.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.